Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Service, promet, vreme in rock and roll.
1: Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi del priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Petek bo po večini sončen z dnevnimi temperaturami od 28 do 32 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turu spet oblekal rumeno majico vodilnega. Na srbsko-mađarski meji pa so v začetku junija aretirali 2 domnevna ruska agenta, pri katerih naj bi srbska policija našla eksploziv, poroča nemški Bild. Moška naj bi načrtovala napad v Nemčiji. Pa še v nenavadnem nesporazumu med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko sinoči stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985. A češki strokovnjaki to informacijo zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.
0: Smo pripravljeni za rok. Rock Radio. Čisti rok.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Pozor na pomorski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšimi iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Laškem se danes začenja 61. festival Pivo in cvetje. Ta bo tudi letos povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. V Južni Koreji pa odmeva nenavaden primer goljufije. Direktor neke bančne poslovalnice je iz sefa kradel denar, bankovce pa je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil na spletu. V 2 tednih si je na ta način prisvojil okoli 45 tisoč evrov.
2: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, promet je oviran tudi na uvozu Unec proti Kopru ter na uvozu Razdrto proti Ljubljani, predmet na vozišču pa leži na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu, tudi tam previdno. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo od 28 do 32. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred poslanci je danes spet poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato preiskavi nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. V požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Trupla so našli tudi v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Na jugu Pirenejskega polotoka, ki je v primežu vročinskega vala, so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. O obsežnih požarih poročajo tudi iz Portugalske in Francije. Francoski nogometaši pa so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva. Sinoči so z 2:0 izločili Maročane. Francozi se bodo v polfinalu pomerili z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija, ki se bo v Los Angelesu začel ob 21.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
8: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventim prodajnih mestih. Vabljeni na 26.

0: Medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
0: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje. Petek je, zgrizeli smo do 10.7.
4: Hej!
3: Cool, ne?
4: Ja, veste, kako je s temi julijskimi jutri, ne? Da pogosto dišijo drugače. Toplota čez noč okrepi von pokošene trave, cvetja in gozdov, ker je zrak bolj vlažen in miren. No, to jutko, jutro.
3: Jutko.
4: Jutko, jutro pa diži tudi po petku in prihajajočih dogodivčinah ta vikend.
3: Ful stvari se bo dogajalo, zato ker, se veste, poletje, festivali, muzika, ovo ono, rock'n'roll je pa itak aktiven all year long in tudi v jutranji izmeni imamo izbor samo najboljšega. Štartamo s temle. Dobro jutro.

0: Kaj bi pa danes?
1: In vsak dan.
2: Največji rock hiti na ta pravem rock radiju.
1: Čisti rock.

0: Norišnica, Madness, Our House, dobro jutro. Norišnica je tudi tale jutranja izmena, 10.7. je kar pomemben datum.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker, se veste, mi smo radi enciklopedija znanja obletnic, rojstnih dni, smrti in vsega, kar se da na koledar še sicer, na koledarju še sicer obeležiti.
2: Če pa kaj ni slučajno, si pa zmi... Ne, se ne.
0: Ne, ne. Tale bo kar držala, tako da feni Black Sabbath v šesa na pec.
2: Ja, na današnji dan leta 1942 se je rodil Ronnie James Dio.
0: Kdo je to?
2: Se pravi, tudi vršilec dolžnosti vokaljevanja pri Black Sabbath, če ni bilo Ozija.
0: Wait,
2: za mikrofonom.
0: What? Ja. Ozi ni bil cel čas.
2: Ma, itak da ne, a ne. Tu pa tam malce so se izmenjavali in potem je, se pravi, Ronald v letu na mesto njega in v bistvu zapustil precej dober vtis, ker velja za enega konkretnih vokalov, takih metal v bistvu v zgodovini, celi.
0: No, vse najboljše, pošiljamo tja čez. Tole pa je...
2: Čez Maurico, hočeš
0: čez
2: reči.
0: Čez Maurico,
2: ne?
0: Tako. Ja. Tole pa je en lep del njegove glasbene zapuščine iz Black Sabbath, Heaven and Hell.

0: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na podravski avtocesti promet ovira okvara vozila med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, okvara vozila tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem, zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo večinoma sončno in čez dan spet nekoliko bolj vroče, dnevne temperature od 28 do 32. Jutri bo sprva še delno sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francozi so prvi polfinalisti nogometnega svetovnega prvenstva. Sinoči so v Bostonu premagali Maroko z 2-0. V polfinalu se bo Francija pomerila z boljšimi iz današnjega četrtfinalnega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. v Los Angelesu. Tadej Pogačar pa je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Pred Dancem Jonasom Vingegordom si je slovenski kolesarski zvezdnik nabral 2 minuti 38 sekund prednosti in na turu spet oblekel rumeno majico vodilnega. Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je Ljubljanski mestni svet sicer omaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo odločal le o parkirni politiki, ampak bi lahko bil tudi preizkus, kako županu Zoranu Jankoviću kaže pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot 2 mesecih uporabilo več kot 3818 letnikov. Cilj projekta je mladim na Hrvaškem omogočiti lažji dostop do kulture.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Kar si stranka želi, prima to.
7: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
6: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
8: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Dobro jutro, pol osmih. Delovni ljudje, če ste delovni, je dobra novica, da je danes petek, da imamo en vikend. Ni podaljšen, je kar regularen, ampak je pa vikend.
10: Sam veliko ljudi bo pa štartal dopust, saj upam, da nam bo čim več takšnih, ne? Vas bo čim več takšnih, da ga pičete potem naslednji teden ali dva najlepše. V glavnem, mi vam tja na pot pošiljamo kar precej dobrih komadov in pa željo, da bi se imeli amazing.

0: Dobro jutro z Johnom Lennonom. E, a ima John Lennon na ulici slavnih svojo zvezdo?
1: On bi mogel imeti dve.
0: Ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ne pa tako, kaj Slash klošarka ima samo eno, ne?
1: Mislim, tudi eno, če imaš, bo kar v redu.
0: S nekaj naredil v življenju,
1: tako.
0: Ja.
1: Kakšno dobro solažico odigral, si kakšen las fajn na kodro in kakšen klobuk oziroma cilindar dobro ponosil.
0: No, evo to. Vse to je Slash, ki je na današnji dan leta kdaj?
1: 2012.
0: Dobil svojo zvezdo torej na Hollywood Walk of Fame. To je un pločnik, kjer imajo vsak te svoje zvezde in igravci, glasbeniki. Ovo,
1: in pripadajoči ostali.
0: Ja, in Axl Rose je nima, ne?
1: Ne, Axl Rose je nima in zanimivo, da je Charlie Sheen na tej komemoraciji, ki so trasirali zvezdo notu pločnik, rekel, da je to ta ulica, ne, na kateri bo nekoč Axl Rose živel kak klošar.
0: Naj uganem. On ima svojega gansa.
1: Preferito.
0: Že, tako, ja. tako. Ok, Janač, vse najboljše, oziroma iskrene čestitke Slash, že 14 let. Ljudje hodijo po tvojem imenu. Neki. Ampak Slash se ne da.
1: Oh, ki pa Slash je, lej. Mislim, če bomo mi pri njegovih letih tako fejst, pa še to gostih las, bo čisto ok.
0: Tvoj omiljeni Slash je v glasbeni projekt?
1: Oh, Velvet Revolver.
0: Definitivno.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na podravski avtocesti promet ovira okvara vozila med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju, okvara vozila tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem, zastoj je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Danes bo večinoma sončno in čez dan spet nekoliko bolj vroče, dnevne temperature od 28 do 32. Jutri bo sprva še delno sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Francoska nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu kot prva prebila v polfinale, potem ko je premagala Maroko z 2-0. V polfinalu se bodo Francozi pomerili z boljšimi iz današnjega dvoboja Španija-Belgija. Ta tekma se bo začela ob 21. Večina zaposlenih v javnem sektorju pa bo danes oziroma v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. V Murski Soboti pa se bodo lotili vran, ki v tamkajšnjem mestnem parku in središču mesta povzročajo težave. Občasno lahko, če se ljudje preveč približajo njihovim mladičem, postanejo tudi agresivne. V prihodnjih dneh bodo tako gasilci začeli odstranjevati vranja gnezda. Kot so pojasnili na Murskosoboški občini, je izvedba odstranitve gnezd za zdaj predvidena s pomočjo gasilske avtolestve. Uporabili naj bi tudi vodni curek, po potrebi pa tudi odstranili veje. V Laškem se danes začinja 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo 3-dnevna prireditev povezala glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
7: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
8: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
7: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
8: Že v prodaj.
9: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
10: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
11: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
12: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
13: Yeah! Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
15: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
16: Dobro jutro, ura je 8. Zbudite se v zadnji delovnik tega tedna. Je pa julino, tako da lahko tudi ne bi delali.
17: Kaj vse se ne bi lahko zgodilo, pa se je, oziroma kaj vse se bo zgodilo,
16: ja,
17: in se tudi kar mora zgoditi. V letu 2027...
16: Zdaj si ful mistično zveniš.
17: Ja, zaradi tega, ker bom tako malo razmistificiral.
16: Okay.
17: In sicer leta 2027, ki smo se spraševali pred dnevi, če bodo Faith No More krenili na turnejo, ali ne, tudi na evropsko turnejo, bodo krenili in lejte. Ni nujno, da bojo prišli, ampak da baje so štartali pogovori, da bi lahko prišli tudi v naše kraje.
16: Torej, v bistvu tako prišli bodo, ampak tako nismo še šur, tako pogovori so bolj tako v izi.
17: Točno tako.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: jutro.
1: To je to.
2: Ja, to je bil petek, hvala dio.
3: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Ne, sej ne, niti blizu Fertik nismo.
1: Uf,
2: ker gremo na domače vodre.
1: Ta petek se ne bo tako mal končal, sploh glede na to, da alo stari don špilejo Postojni zvečer.
2: To bo dobra svirka.
1: Mm-hmm.
2: To bo dobra svirka, smo že komi čakali tale 10.7.
1: Kdo bi, kje so vse skup končali? Sorry, nekaj si hotel povedati.
2: Ja, ja, no, končal se bo donos v Postojni.
1: Ja, sem ki v Postojni. V Jarku.
2: V Jarku, ok, ampak povabili vas bomo pred oder, na katerem bodo igrali alo stari. Torej, danes, na tem splošnem postonskem, kako samo reče?
1: Na postonskem poletju.
2: Postonskem poletju.
1: Ker Postojni imajo poletje za razliko od drugih krajev. No, so pa edini zagotovo, ki imajo alo stari danes z vsem punk šusom, ki ga prinašajo in se kakor po pameti, da vas ne bo Jark počakal.
2: No, tole je pa njihov čisto sveži, da res note kretensko zletel v Jarek. Tole je čisto ta zaden sveži alo stari komad Kretene.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Dobro jutro, lepi ljudje. Tole je jutranja izmena, vse je v redu.
1: Okay. Ali pa tudi ni, ne, vse v redu.
0: Zlagal,
1: tako. Glavno, zdaj bomo spregovorili besedo dve o resnicoljubju. In dekleta, ste veliko bolj resnicoljubne kot fantje.
0: A res, eh?
1: Mm-hmm. Tako pravijo znanstveniki, ki so ugotovili, da se v povprečju ženske zlažejo 11-krat na teden,
0: okay.
1: Moški pa 58-krat. Ko z naskoko vodimo v tej
0: neglih
1: ok kategoriji.
0: A si dom že izrekel kakšno?
1: Ne, pa tudi zdaj sem povedal vse po pravic, tako da upam, da se mi kakšna za nazaj zbriše.
0: Ok, gremo k najboljšem bendu iz Brežic vseh časov.
1: To je tudi res.
0: A ja, sem tako, a smo že povedali, o čem ponovat lažemo?
1: Pa, vse vemo, ne? Ponovat na številke pojahajo.
0: Ok, gremo in čisto iskreno govorim k najboljšem brežiškem bendu. Tole so, ali pa krškem mogoče, ne vem, zlagal sem se.
1: Posavskem.
0: Tole so Šjam in Stojala za prah. Dobro jutro.

0: Mr. Cab Driver, taksist, dobro jutro, pozdrav vsem, ki nas spremljate s taksijo, zdajle bodi si, če se v njih vozite ali jih vozite. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Taksist, sicer najbolj zaželjen človek, takole, ton zvečer.
2: A ja, kaj ga bo imel kdo pod kapo in bo terjal prevoz domov.
0: Pod kapo se reče, uriti po domačem, ampak ja, okej. Okay. Okay. Tako da ne voziti, ne voziti pijani ljudje.
2: Pod kapo se reče v Ljubljani, v Riti se reče pa tako, v Zasavju. Tako. Ok, Sander, smo razčistili. V glavnem,

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Onion Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Onion Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
6: Poletje ima svoj zvok.
0: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
0: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
8: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
10: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih. Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobar jutrček, oziroma zdaj že kar dobro dan, ura je 9. In tole je petek, smo že v vikendu.
4: Super, super, super. In če imate tale vikend splaniran za recimo tazga Mabel Divjega, tudi neuravnovešenega in pa okay, iskrivega, priporočamo, da greste danes popoldan malce pospat. Preden se lote teh dogodivščin.
3: Kaj imam feeling, da bo zdaj prišlo, ker študije kažejo.
4: Študije okay, kažejo, okay, da ta popoldanski spanec pomaga organizmu kot takšnemu, okay, vrača formo, potem v bistvu zmanjšuje tveganje za srčne bolezni,
3: oh shit, okay,
4: in pa izboljša spomin. Torej, aha, okay, če se hočete česa spomniti v ponedeljek, morate nujno danes popoldan spati.

0: My favorite mistake. Dobro jutro, tole je bila Sheryl Crow. Ste jo kdaj po Shazamali?
1: Mm-hmm.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Po Shazamat pomen uporabiti aplikacijo Shazam
1: mm-hmm.
0: na pesem torej, ali Sheryl Crow, ali katero kol drugo.
1: Za katero ne vemo, če gava je, pa bi tako. Rabi izvedeli. Čeprav meni se zdi to tako malo iskanje bližnic. No? Če
0: si
1: tako true muzik, poznavalc glasbe, oziroma tako ne poznavalc, navdušenec na glasbo, moraš ko iz stopa izstreliti, rečmo.
0: A res, eh?
1: Musko,
0: a ti nikoli cool. Še zemaš tako?
1: Ne, v bistvu nimam tega repa.
0: Ne. Jaz pa redno. Tako, doskrat se mi zgodi, da šetam po kakšni trgovini, pa igra na hišnem radiju kakšna muzika. In tam res ne moreš pogledati. To ni avtoradio, kjer ti piše, to ni, razumeš, radijska postaja, to ni nič. To ni na spletu, to sam šetaš skozi muziko in rečeš, fakt, to dobro zveni.
1: No, mislim, glede na to, da večinoma obiskuješ trgovine Jagar, jaz res ne vem, kjero musko ti iščeš, ampak pustimo stati.
0: Ali smo na Radio Frajer?
1: Lahko pa povemo, da je app Shazam štartu na današnji dan leta 2008, torej je polnoleten.
2: Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro, oziroma dobro dan, ura je pol desetih, zdaj smo pa že res konkretno zakorakali v vikend.
3: Ok, petek je in na poti v vikend potrebujemo dobro glasbo, se pravi tako imenovano sonično gorivo, da gremo tako bolj dobre volje in pa preširni tja, kjer se vse skupi začne, ja. Oziroma tudi konča, bomo rekli. No.
2: Gremo spet nazaj.
3: V vikend pa vedno radi. Devu bodo z nami ta sonični dinamit, ki ga bomo zdaj bili deležni. Band, ki bo sicer julija malce počival, kar se tiče glasbenih odrov. Izdali so sicer nov merch, tako da greste lahko njihove social, se pa pogledate neko ko pa kaj. Ampak pol pa pridejo nazaj tako s polnimi jadri vetra.
2: Spočiti ožgani. In pripravljeni na novo sezono.
3: To kar so bo pa bo.
2: Žigovi omiljeni, je treba povedati.
3: No, eni izmed omiljenih, bomo rekel.
2: No, stari tako, v redu. Ugasni mikrofone, pa si sam devu to, devu ono.

0: Hej, živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Dater.si.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
0: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
4: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

有诗之路，нам є всіч дага послушати. Романса Кізажіга Рок Радіо.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno. Kar si stranka želi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi Rock Radio. Čisti rock.

0: Še te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si. Poletni popusti v Intersportu. V Nauči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro met, vreme in rock and roll.
1: Zaradi previsokega tovornjaka je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani je zastoj. Zastoj tudi na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Večinoma bo sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Temperature danes od 28 do 32, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj oblakov, ponekod pa bo pihal jugozahodnik.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva bo v parlamentarno proceduro danes uložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali v 25 kilometrih od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko unovčili pri katerem koli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika, predpisoval bi lahko recepte in vodil bolniške staleže. 11 ljudi je umrlo v požaru blizu Almerije na jugu Španije, večinoma tujci, pogrešanih je še 19, 8 pa je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v avtomobilih, ki jih je zajel ogenj. Ta je poškodoval več kot 3000 hektarjev površin. Požar je po pričevanjih očividcev izbruhnil včeraj popoldne po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo. Nato se je razširil, preventivno pa so več prebivalcev naseli tudi evakuirali. Umrla je 87-letna Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje. Tja je poletela pri 82 letih skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom.
4: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
7: Klavis.
6: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
7: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Anjali, Hammer, The Rocktors, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinia.si, the future is now.
3: Beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: Bonetie ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
6: Bang Beat. Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
7: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
8: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
10: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet

Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
4: Klavis.
3: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
4: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
5: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
4: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
0: Rock Radio Drive Time.
9: Čap, tak sajte, evo, ko je treba začeti z Drive Timeom. Vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 5, kar je želih poletje, ja, pa malo skrajšamo zadeve vse skupaj. Slate, Far Far Away, Scorpions, Wind of Change, Policy, Every Breath You Take, takoj za vsem tem gremo s frišnimi singli, naprej da se tu ostati.

κλασικέ. Ουσό πολίτιε. Hot Vinyl. Rock Radio. Τσίστη ροκ.

Future Deep Purple, majo novo singlico zunaj, valjda s tem tudi nov album, Splet je naslov, albuma seveda, ki se baje osredotoča zelo filozofsko na konec življenja, kot ga poznamo. Če pa vzamem, po tistem, kar je bilo vse napisano, ne v neki apokaliptični maniri, ampak transformativno onstran fizične eksistence prek metamorfoze in tako naprej. Ja, edo, zdaj smo vsi pametnejši za pol grama instantno, zdaj, če želite to preveriti, ja, to trdito, pol dajte album preposlušati, sicer, evo sledi frišen single, ja, oktobra pride na Dunaj. To bi znalo biti mogoče bolj pomembno od vsega skupaj. Hm?

0: hit je. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Ljubljana.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenije zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: Eaglesi, Tequila Sunrise na Rock Radio Drive Time poslušate zdaj, če ste želeli konja osedlati polje, zdaj bi pravi moment, da to naredite. Mi se dajmo preseliti v Zagreb na hitro in na kratko Marilyn Manson pride tja 16. ta mesec, to je naslednji teden, v četrtek, ja, za cajhna to, če ga želite videti. V Puljski areni nastopijo naslednji avgusta meseca, zdaj julij zgleda zelo fraj mesec za neke resne zadeve. 1. avgusta Sting, 4. pa 5. pol, torej ta večera za predoma Nick Cave and the Bad Seeds, 25. avgusta Judas Priest, pol pa 3. septembra Hollywood Vampire. Se on je tega zamuditi? Hm?
1: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupi. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
2: Stay cool.
1: Rock Radio. Čisti

0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
5: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
7: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih. Rock Radio Drive Time.
8: Minutka manjka do treh, zdaj kre petek, nas to nikaj ne zanima toliko razen, če morate štemplat čist na uro, ja, pol je to dobro vedeti na koncu. CCR, Suzy Q, John Jett and the Blackhearts, Crimson, Clover, Fishtickles, Paul Metallica, Memory Remains pa za štart. Bruce Springsteen s tem kultnim, ja, komadom, eto, iskal besedo, Born in the USA to ostati.

Suzy Q CCR. Včeraj zvečer ste imeli na voljo Classic Rock štikle tam od 7 do 9 zvečer. Vsak četrtek mimo grede, dajte za cajk na to. Če ste jih zamudili, škoda, dajte jih ne naslednjič. Ja. Drive Time je z vami vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj, ob takem času na prelomu tisočletja pa se je zgodilo nekaj krucialnega, zaradi česar se moramo zdaj ustaviti, pa moram to povedati. Za komplet muziko tam od, vam te veka, od Elvisa, recimo naprej, Coldplay so dali na police debut album na Parachutes, morda ga še ima kdo od vas tudi doma, pa z njega skrili jako catchy singlice Shiver, Yellow, kaj še Trouble pa Don't Panic. To so bile štiri komadi, ki so prišli z tega albuma, ampak mimo grede, meni je recimo top z tega ploščka Everything's Not Lost, ja, in tak dreamy štikli, ki ga nikoli niso dali ven kot singlico, ja, ampak se to konc koncev tu mogoče sploh ni važno. Dejo mi Shiver opaljice, en tak komad z malo bolj rokerskim šlivom, dajte bolj na glas to. Hm?

radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock radio, čisti rock.

0: Spisak delovnih od 2 do 6.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Čo, OK, Ugly Kid Joe, Everything About You. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj 5, ker je že poletje. Še en komad pred nami, eden tistih, ki letos praznujejo 40 let, odkar so jih posneli pa dali na police, zdaj vsak dan vam serviram vsaj enega takega, kot veste, zdaj. Leta 86 se je zgodilo en kup dobrih komadov, en kup dobrih plat. Joe Cocker je takrat za filmski šlager 9 pa pol tednov naredil cover komada od Randyja Newmana, You Can Leave Your Head On, ja, ki je sicer postal zatem takoj obvezen komad, ko se kje na druženju ali pa kakji obletnici recimo dovolj spije.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

0: Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je še na cestah Celje-Vojnik, stranice Slovenske konice in Lesce-Bled. Sončno bo z nekaj oblaki, ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature od 28 do 32.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva predloga zakona z področja zdravstva je v parlamentarno proceduro vložila stranka Resnica. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za ljudi brez zdravnika uvedli zdravstveni bon. Tega bi prejeli vsi, ki jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 30 dneh ali 25 km od doma ne najde zdravnika. Bon bi na to lahko unovčili pri katerem koli zdravniku, tudi zasebniku, ki bi s tem prevzel polno vlogo osebnega zdravnika. Predpisoval bi recepte in vodil bolniške staleže. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot, med njimi načelnika upravne enote Ljubljana in Maribor. Z 31. julijem je razrešil še načelnike upravnih enot v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem, s 14. avgustom pa še v Kopru. Ministru sicer teh razrešitev ni treba natančno obrazložiti. Podjetju Meta pa grozi visoka globa, če ne bodo spremenili zasnove Facebooka in Instagrama. Evropska komisija namreč ugotavlja, da neskončno podrsavanje med vsebinami, samodejno predvajanje in močno personaliziran sistem za priporočanje vsebin povzročajo zasvojenost med uporabniki. Podobne spremembe so pred tem že naložili TikToku.
4: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
12: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
13: Zato čim prej naredite rezervnega.
14: Klavis.
13: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
14: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
15: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
16: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
1: Rock Radio Drive Time.
4: Iggy Pop, Candy, McCoy's Hang on Sloop. Gremo malo nazaj, tja v 60. leto. Beautiful Sound, Perfect Ten, The Cure, Boys Don't Cry. S tem pičemo naprej v Drive Time, tu ostati.

Iggy Pop, Candy, Kate Pearson je poleg njega. Enkratno štekl Drive Time poslušate vsak dan sicer od kaj, ponedeljka do petka ob takem cajtu. Zdaj, kaj nažgat, ko ne morete spat? Dajte ne misli, da neke druge stvari, govorimo o komadih, ja, ki jih treba malo bolj na glas dati, recimo vsaj en mi pade na pamet, ki pa še v resnici tudi pregovorno kot, kaj, ata na mamo, ja, mama, I'm coming home. Poznamo izvajalca, zgodbo tudi, vi pa dajte to opaliti pol, ob 3 jutro, recimo da.

0: Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

Ok, dajmo mi še en live štikl opaliti, ker smo želi v takem cajtu, ko se spodobi iti na festivale, ko se spodobi ta koncerte, ja, ker poletje bo tudi hitro minilo. Zdaj, danes ste zvedli nekaj novega v Drive Timeu, kje se kaj dogaja, pa kje se še bo, mogoče malinkost manj kot včeraj, ampak vseeno, vsak dan v Drive Timeu itak serviramo vse možne infote. Zdaj, v ponedeljek vas pa čakajo frišni infoti ob takem cajtu, torej od 2 do 5, ja. Idemo mi tu danes zaključiti s posnetkom iz Ciriha iz leta 2000, pa pojačati to malo. Hm?

0: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Imaš Kestel festival 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy,
9: Pevo Zagorelo,
8: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
11: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
12: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
13: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Na sveti izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
2: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: Yeah! Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: Knowledge Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
3: Klavis.
2: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
3: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

Peter.si. Iz 80-ih, iz 90-ih, ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

0: Dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvok i roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Orbitel Hit Radio Center. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.

0: Εσύ. Wow, Big Bang.
1: Najgorší rock show u mestu.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

открытие. На Рок-радио. Рок-радио. Чистый рок.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Vsak petek in soboto zvečer na Rock Radio.
1: Hiša spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas ljubezen.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

Je kdo za rok? Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

in epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiu. Čisti rok.